0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

God morgon, det här är Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna och vi kommer att lyssna till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så lyssnar vi till Ann Berntsson och Moa Zackrisson. Vi har då vecka 37 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 7 september denna dag. Kevin och Roy har namnsdag, vi säger då grattis till er. Kevin, det är ett engelskt namn men har sitt ursprung i iriskan, det vill säga Irlands nationella första språk, officiella där. Och det är då en betydelse av vacker födelse, översätter man det med. Och det är 12 757 personer i Sverige som har Kevin som tilltalsnamn. Roy, det är tydligen ett keltiskt ursprung på det namnet och betyder den rödhårige. Och det är 2278 personer i Sverige som har Roy som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6.25 och den går ner 19.56. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen över hela Göteborgsområdet som är inte kanske helt uppdaterad men ändå speglar väl vädret. Halvklart till mulet, 17-18 grader, sydlig måttlig vind i natt, halvklart till mulet. Och så jag tittar på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Och de är kanske inte riktigt samstämmiga men halvklart och lätt regn. Det är nog vad som gäller idag. Och enligt prognosen här så kan det komma upp till 3,8 mm över dygnet. Och det har ju regnat i natt och merparten vad som kan komma i... Idag då, det blir faktiskt under kvällstid. Och enligt en prognos kan till och med solen titta fram mellan 15 och 17 tiden här. Vi hoppas ju på det. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 6,1 sekundmeter är medelvinden. Sydlig vind är den senaste noteringen av vridit från syd-sydväst till en ren sydlig vind. Och temperaturen, den är ändå ganska hög, 16,9 grader. Vi lyssnar nu till morgonandakt, varsågoda.
1: God morgon! Vi ska börja den här stunden med att lyssna till Din godhet med Nordic Music Collective.

0: Ja, med oss här idag har vi ingen mindre än Moa Zackrisson. En av de unga vuxna från våran församling och en av dem som har lagt så mycket tid och engagemang i vårt café, Café Boa, den här sommaren igen. För hur många somrar har det blivit på Café Boa nu, Moa?
1: Ja, i år har det väl kommit upp till 6 år. Så vi får hoppas att det fortsätter.
0: Wow! Och vad är din roll? Vad gör du när du är där?
1: Nu när vi har renoverat så fint så står jag mest i köket och gör all mat till gästerna. Men jag är även ute i kassan och serverar maten och sånt.
0: Ja. Ah. Och jag har ju förstått att det är liksom inte lite mat som görs på en dag eller en vecka. Kan man till exempel fråga hur många räkmackor du uppskattar att ni har gjort den här sommaren?
1: Ja, jag skulle ungefär 1700 stycken, minst, har vi gjort.
0: Det är ju några stycken, ja.
1: Och vi har ju inte bara räkmackor, så det har ju blivit väldigt mycket mat i sommar.
0: Just det. Mm. Vilken mat på eran meny skulle du säga är svårast att göra?
1: Oj, jag skulle inte påstå att någon är så svår. Men man vill ju få till maten så bra som möjligt. Så pizzan är ju lite svår att hålla koll på ibland.
0: Okej.
1: Okay. Det är väl det.
0: Ja, ah, just det. Och så har jag hört om en mening som ni i personalen säger till varandra lite nu och då. Glöm inte Jesus. Wow, glöm inte Jesus. Vill du berätta något om det? Och hur många gånger tror du på en dag att ni säger det här i er personalgrupp?
1: Jag skulle väl gissa på att det är 20 gånger minst på en dag. Och det säger vi för att vi lägger små bibelkort i våra takeaway-påsar för att dela Guds budskap till folk.
0: Vad gott. Moa, det är ju du som har valt sångerna, eller ni berättade du, ni i Boa-teamet har valt sångerna för den här morgonandakten. Och vad ska vi få lyssna till nu?
1: Nu ska vi få lyssna på Frank Ådahl som sjunger sången Att lämna allt.

0: Ja, det har ju också funnits biblar i kaféet för den som vill ha. Och du berättade om bibelorden som delas ut i samband med att man får sin mat. Har du själv, Moa, någon favoritperson från Bibeln? Någon som kanske har betytt lite extra för dig?
1: Ja, jag skulle säga Ester i Bibeln.
0: Vill du berätta något mer om Ester eller varför hon har betytt något extra?
1: Det kan jag göra. Ester var ju en ung judisk kvinna som blev drottning i det persiska riket. Hon hade förlorat sina föräldrar och hon blev uppfostrad av Mordekaj. En dag så fick Ester veta att en man som hette Haman skulle döda alla judar. Ester visste att hon behövde göra något, men det var farligt. Och hon gick till kungen utan att han hade kallat på henne. Och då kunde hon bli dödad.
0: Mm.
1: Men Ester vågade ändå. Hon sa, som det står i Ester 4:16. Är jag förlorad, så är jag förlorad. Mordekaj sa till henne. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kungligt värdighet. Som det står i Ester 4:14. Det visar att vi ibland hamnar på en plats där vi kanske gör skillnad för andra.
0: Mm.
1: Ester lär oss att mod inte betyder att man inte är rädd. Man kan vara rädd och ändå göra det som är rätt. Kanske känner du ibland att du är för liten eller att du inte gör någon skillnad. Men Ester visar att en enda person kan göra stor skillnad när man bara vågar ta ett steg. Så kom ihåg, du är inte liten, du är inte svag. Du kan göra skillnad. Och så står det i 5 Moseboken 31:6. Var stark och frimodig. Var inte rädd eller förskräckta för dem. För Herren din Gud, gå själv med honom. Nej, det stod inte alls. Gå själv med dig.
0: Mm.
1: Han ska inte lämna dig eller överge dig.
0: Wow. Så gott. Tack att du delar. Det är starkt med Ester.
1: Mm.
0: Det var väldigt starkt det du delade, tyckte jag. Så viktigt att påminna sig om just att även om man är rädd så kan man ändå få göra det som är rätt i en viss situation.
1: Mm.
0: Mod är inte att inte vara rädd.
1: Nej. Så jag tänkte på det i kaffeboan nu. Så var, när vi renoverar så tänker man ju varje år, hoppas det kommer folk. Ska vi satsa? Vad ska vi göra? Och vi satsar och det har ju kommit folk och vi har ju liksom klarat det.
0: Ja.
1: Tillsammans.
0: Ja, wow. Och det är så gott också att se era team där nere, tycker jag. Hur ni är så goa med varandra och kunderna givetvis. Och det är väldigt härligt att se er. Det är, ja, starkt gott. Och sen så har ju Café Boa också haft bryggmöten under sommaren. Är det något särskilt bryggmöte som tilltalade dig extra mycket?
1: Jag tyckte när vi hade en tjej som hette Victoria Grace där som skulle sjunga. Och sen så delade hon om sin tro att när hon förlorade sin mamma så blev hennes tro med Gud mycket större.
0: Mm.
1: Att hon kände en större saknad och fann då mer i Gud.
0: Just det. Mm. Ja, det missar jag, det bryggmötet. Men det har jag hört flera berätta om att det var så starkt och så gott, ja. Ha, vad härligt.
1: Mm. Och hennes mål, hon är ju artist. Så hennes mål med hennes musik är ju att sprida ett ljus och få folk till tro.
0: Just det.
1: Mm.
0: Ha. Och det var många som var på det bryggmötet, förstod jag.
1: Ja, och så väldigt många.
0: Och så var det något med vädret där också.
1: Ja, precis. När de hade sjungit klart och alla var på väg att ställa sig upp så bara öste regnet ner.
0: Ah.
1: Det blev ju lite kaos där på bryggan, men
0: just
1: det löste sig bra.
0: Ni hann ändå klart skapligt då med det hon skulle säga och göra, ja. Så var det uppehåll.
1: Det skulle ju regna hela kvällen, men ja, det var fint väder tills det var klart.
0: Ah.
1: Så det var verkligen planerat av Gud att
0: ja.
1: När det är klart så just kan det regna.
0: Ja, vad underbart.
1: Mm.
0: Ja, men tack Moa för vad du har berättat. Är det något annat du tänker på nu som du vill berätta från sommaren eller vad som helst?
1: Ja, men vi är ett väldigt gott gäng i Café Boa och ni som lyssnar på det här får gilla komma dit nästa sommar och äta mat eller ta en glass eller en fika. Det kommer vara öppet nästa sommar. Så då hoppas jag att jag ser just dig som lyssnar på det här.
0: Gott. Ja, men låt oss be en bön. Herre, vi ber för varje lyssnare. Vi ber att varje lyssnare ska få en fortsatt fin vecka. Och vi tackar dig för alla våra kyrkor och församlingar som finns i Öckerö kommun. Och vi ber för allt viktigt arbete som görs, också allt det som görs i det fördolda. Och vi ber att det ska fortsätta att gå framåt. Och så ber vi den här dagen för den som kanske känner sig ensam eller är extra tyngd av något. Herre, vi ber om en öppning och vi ber om en väg framåt i just de situationerna. Och så tackar vi dig, Herre, för ditt eget ord, Bibeln. Det vi har fått höra idag om Ester, att det kan få bli en uppmuntran till var och en av oss. Och vi ber att Bibeln ska få fortsätta att vara en öppen bok för varje lyssnare också framöver. Tack att det kan få vara hoppets bok, tröstens bok, hälsans bok. Ja, den boken som kan ge oss mod även om vi känner oss rädda. Vi ber för detta i Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Och den sista sången vi ska lyssna på den här stunden idag, den är på engelska. Och vad heter den, Moa? Och vill du berätta någonting vad den handlar om?
1: Ja, det är Carolas senaste låt som heter Still Believing God. Och kort sagt så handlar den om att fortfarande tro på Gud och hitta hopp och trygghet hos honom även när livet är svårt.
0: Gott.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna. Vi lyssnade denna morgon till Ann Berntsson och Moa Zackrisson. Och vi kommer då att lägga ut en nytagen bild på Ann och Moa här. Och det lägger vi på vår hemsida, radioöckerö.se, och på vår app, gratisappen som går att ladda ner till smarttelefonerna. Vi ska också berätta naturligtvis att ljudfilen till måndagens andakt lägger vi naturligtvis under bilden där. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Det här programmet kommer också att sändas i sin helhet i repris nu klockan 10, måndag till fredag här repriserar vi programmen. Och det är framförallt en tjänst till er som kanske enbart lyssnar till Radio FM 94,1 MHz där. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till Gud har omsorg om dig. Det är Roland Utbults sång där i Minst du sången där. Roland Utbult och Camilla Bagler medverkar och en kör där.

Då vill jag passa på att tacka för att du lyssnar till Radio Öckerö och önska ett fint start på veckan nu och en trevlig måndag och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna och vi kommer att lyssna till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så lyssnar vi till Ann Berntsson och Moa Zackrisson. Vi har då vecka 37 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 7 september denna dag. Kevin och Roy har namnsdag, vi säger då grattis till er. Kevin, det är ett engelskt namn men har sitt ursprung i iriskan, det vill säga Irlands nationella första språk, officiella där. Och det är då en betydelse av vacker födelse, översätter man det med. Och det är 12 757 personer i Sverige som har Kevin som tilltalsnamn. Roy, det är tydligen ett keltiskt ursprung på det namnet och betyder den rödhårige. Och det är 2278 personer i Sverige som har Roy som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6.25 och den går ner 19.56. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen över hela Göteborgsområdet som är inte kanske helt uppdaterad men ändå speglar väl vädret. Halvklart till mulet, 17-18 grader, sydlig måttlig vind i natt, halvklart till mulet. Och så jag tittar på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Och de är kanske inte riktigt samstämmiga men halvklart och lätt regn. Det är nog vad som gäller idag. Och enligt prognosen här så kan det komma upp till 3,8 mm över dygnet. Och det har ju regnat i natt och merparten vad som kan komma i... Idag då, det blir faktiskt under kvällstid. Och enligt en prognos kan till och med solen titta fram mellan 15 och 17 tiden här. Vi hoppas ju på det. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 6,1 sekundmeter är medelvinden. Sydlig vind är den senaste noteringen av vridit från syd-sydväst till en ren sydlig vind. Och temperaturen, den är ändå ganska hög, 16,9 grader. Vi lyssnar nu till morgonandakt, varsågoda.
1: God morgon! Vi ska börja den här stunden med att lyssna till Din godhet med Nordic Music Collective.

0: Ja, med oss här idag har vi ingen mindre än Moa Zackrisson. En av de unga vuxna från våran församling och en av dem som har lagt så mycket tid och engagemang i vårt café, Café Boa, den här sommaren igen. För hur många somrar har det blivit på Café Boa nu, Moa?
1: Ja, i år har det väl kommit upp till 6 år. Så vi får hoppas att det fortsätter.
0: Wow! Och vad är din roll? Vad gör du när du är där?
1: Nu när vi har renoverat så fint så står jag mest i köket och gör all mat till gästerna. Men jag är även ute i kassan och serverar maten och sånt.
0: Ja. Ah. Och jag har ju förstått att det är liksom inte lite mat som görs på en dag eller en vecka. Kan man till exempel fråga hur många räkmackor du uppskattar att ni har gjort den här sommaren?
1: Ja, jag skulle ungefär 1700 stycken, minst, har vi gjort.
0: Det är ju några stycken, ja.
1: Och vi har ju inte bara räkmackor, så det har ju blivit väldigt mycket mat i sommar.
0: Just det. Mm. Vilken mat på eran meny skulle du säga är svårast att göra?
1: Oj, jag skulle inte påstå att någon är så svår. Men man vill ju få till maten så bra som möjligt. Så pizzan är ju lite svår att hålla koll på ibland.
0: Okej.
1: Okay. Det är väl det.
0: Ja, ah, just det. Och så har jag hört om en mening som ni i personalen säger till varandra lite nu och då. Glöm inte Jesus. Wow, glöm inte Jesus. Vill du berätta något om det? Och hur många gånger tror du på en dag att ni säger det här i er personalgrupp?
1: Jag skulle väl gissa på att det är 20 gånger minst på en dag. Och det säger vi för att vi lägger små bibelkort i våra takeaway-påsar för att dela Guds budskap till folk.
0: Ja, vad gott. Moa, det är ju du som har valt sångerna, eller ni berättade du, ni i Boa-teamet har valt sångerna för den här morgonandakten. Och vad ska vi få lyssna till nu?
1: Nu ska vi få lyssna på Frank Ådahl som sjunger sången Att lämna allt.

0: Ja, det har ju också funnits biblar i kaféet för den som vill ha. Och du berättade om bibelorden som delas ut i samband med att man får sin mat. Har du själv, Moa, någon favoritperson från Bibeln? Någon som kanske har betytt lite extra för dig?
1: Ja, jag skulle säga Ester i ja. Bibeln.
0: Vill du berätta något mer om Ester eller varför hon har betytt något extra?
1: Mm, det kan jag göra. Ester var ju en ung judisk kvinna som blev drottning i det persiska riket. Hon hade förlorat sina föräldrar och hon blev uppfostrad av Mordekaj. En dag så fick Ester veta att en man som hette Haman skulle döda alla judar. Ester visste att hon behövde göra något, men det var farligt. Och hon gick till kungen utan att han hade kallat på henne. Och då kunde hon bli dödad.
0: Mm.
1: Men Ester vågade ändå. Hon sa, som det står i Ester 4:16. Är jag förlorad, så är jag förlorad. Mordekaj sa till henne. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kungligt värdighet. Som det står i Ester 4:14. Det visar att vi ibland hamnar på en plats där vi kanske gör skillnad för andra.
0: Mm.
1: Ester lär oss att mod inte betyder att man inte är rädd. Man kan vara rädd och ändå göra det som är rätt. Kanske känner du ibland att du är för liten eller att du inte gör någon skillnad. Men Ester visar att en enda person kan göra stor skillnad när man bara vågar ta ett steg. Så kom ihåg, du är inte liten, du är inte svag. Du kan göra skillnad. Och så står det i 5 Moseboken 31:6. Var stark och frimodig. Var inte rädd eller förskräckta för dem. För Herren din Gud, gå själv med honom. Nej, det stod inte alls. Gå själv med dig.
0: Mm.
1: Han ska inte lämna dig eller överge dig.
0: Wow, så gott. Tack att du delar. Det är starkt med Ester.
2: Mm.
0: Det var väldigt starkt det du delar, tyckte jag. Så viktigt att påminna sig om just att även om man är rädd så kan man ändå få göra det som är rätt i en viss situation.
2: Mm.
0: Mod är inte att inte vara rädd.
1: Nej. Så jag tänkte på det i kaffeboan nu. Så när vi renoverar så tänker man ju varje år, hoppas det kommer folk. Ska vi satsa? Vad ska vi göra? Och vi satsar och det har ju kommit folk och vi har ju liksom klarat det tillsammans.
0: Ja, wow. Och det är så gott också att se era team där nere, tycker jag. Hur ni är så goa med varandra och kunderna givetvis. Och det är väldigt härligt att se er. Starkt gott. Och sen så har ju Café Boa också haft bryggmöten under sommaren.
2: Mm.
0: Är det något särskilt?

0: bryggmöte som tilltalade dig extra mycket?
1: Jag tyckte när vi hade en tjej som hette Victoria Grace där som skulle sjunga. Och sen så delade hon om sin tro att när hon förlorade sin mamma så blev hennes tro med Gud mycket större.
0: Mm.
1: Att hon kände en större saknad och fann då mer i Gud.
0: Just det. Mm. Ja, det missar jag det bryggmötet, men det har jag hört flera berätta om att det var så starkt och så gott, ja. Ja, vad härligt.
1: Mm. Och hennes mål, hon är ju artist, så hennes mål med hennes musik är ju att sprida ett ljus och få folk till tro.
0: Just det. Ja. Mm. Och det var många som var på det bryggmötet, förstod jag.
1: Ja. Och så väldigt många.
0: Och så var det något med vädret där också.
1: Ja, precis. När de hade sjungit klart och alla var på väg att ställa sig upp så bara öste regnet ner.
0: Ah.
1: Det blev ju lite kaos där på bryggan, men
0: just
1: det löste sig bra.
0: Ni hann ändå klart skapligt då med det hon skulle säga och göra, ja. Så var det uppehåll.
1: Det skulle ju regna hela kvällen, men ja, det var fint väder tills det var klart.
0: Ah.
1: Så det var verkligen planerat av Gud att
0: ja.
1: När det är klart så
0: just
1: kan det regna.
0: Ja, vad underbart.
1: Mm.
0: Ja, men tack Moa för vad du har berättat. Är det något annat du tänker på nu som du vill berätta från sommaren eller vad som helst?
1: Ja, men vi är ett väldigt gott gäng i Café Boa och ni som lyssnar på det här får gilla komma dit nästa sommar och äta mat eller ta en glass eller en fika. Det kommer vara öppet nästa sommar. Så då hoppas jag att jag ser just dig som lyssnar på det här.
0: Gott. Ja, men låt oss be en bön. Herre, vi ber för varje lyssnare. Vi ber att varje lyssnare ska få en fortsatt fin vecka. Och vi tackar dig för alla våra kyrkor och församlingar som finns i Öckerö kommun. Och vi ber för allt viktigt arbete som görs, också allt det som görs i det fördolda. Och vi ber att det ska fortsätta att gå framåt. Och så ber vi den här dagen för den som kanske känner sig ensam eller är extra tyngd av något. Herre, vi ber om en öppning och vi ber om en väg framåt i just de situationerna. Och så tackar vi dig, Herre, för ditt eget ord, Bibeln. Det vi har fått höra idag om Ester, att det kan få bli en uppmuntran till var och en av oss. Och vi ber att Bibeln ska få fortsätta att vara en öppen bok för varje lyssnare också framöver. Tack att det kan få vara hoppets bok, tröstens bok, hälsans bok. Ja, den boken som kan ge oss mod även om vi känner oss rädda. Vi ber för detta i Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Och den sista sången vi ska lyssna på den här stunden idag, den är på engelska. Och vad heter den, Moa? Och vill du berätta någonting vad den handlar om?
1: Ja, det är Carolas senaste låt som heter Still Believing God. Och kort sagt så handlar den om att fortfarande tro på Gud och hitta hopp och trygghet hos honom även när livet är svårt.
0: Gott.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna. Vi lyssnade denna morgon till Ann Berntsson och Moa Zachrisson. Och vi kommer då att lägga ut en nytagen bild på Ann och Moa här. Och det lägger vi på vår hemsida, radioöckerö.se, och på vår app, gratisappen som går att ladda ner till smarttelefonerna. Vi ska också berätta naturligtvis att ljudfilen till måndagens andakt lägger vi naturligtvis under bilden där. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Det här programmet kommer också att sändas i sin helhet i repris nu klockan 10. Måndag till fredag här repriserar vi programmen. Och det är framförallt en tjänst till er som kanske enbart lyssnar till Radio FM 94,1 MHz där. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till Gud har omsorg om dig. Det är Roland Utbults sång där i Minns du sången där. Roland Utbult och Camilla Bagler medverkar och en kör där.

Då vill jag passa på att tacka för att du lyssnar till Radio Öckerö och önska ett fin start på veckan nu och en trevlig måndag och på återhörande här i Radio Öckerö.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

för mig. Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Det är dags för reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.
3: I've been running in circles.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.